Keba tota mpumina. Mwanda wapele. Kinyema kya tanda. Lupusa. Kadi. Keba tota ne kinyama kya tanda. Nabino. Bine noa amba. Le I ani uji bwa kino kinyama kiantanda ne ukokeja kulwa nakyo I ani le keba tota si I vient d'adorer on commence à adorer mpumina le diable mwanda wa pele Kinyam, comme il a donné ces bêtes-là.